0: montrer au reste du monde qu'il est digne de ce nom. Ouais.
1: Robola,
0: robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola, robola,